0: Teratelus.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Teratelus i danas smo u Namibiji. Noću nebo iznad Kalaharija je toliko čisto da se Mlečni put vidi kao jasna, svetleća traka. To je jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje zvezda. Fascinantni svet Merkata, koji su stražari Kalaharija, koji nisu samo slatke životinje sa slika. Oni su primjer jedne od najorganizovanijih zajednica u prirodi. Lokalno stanovništvo ih naziva anđelima sunca jer veruju da štite ljude od zlih duhova. Dok se ostatak grupe hrani, jedan merkat uvek stoji na zadnjim nogama na najvišoj tački, termitnjaku ili žbunu i osmatra nebo zbog orlova ili zemlju zbog zmija. On ispušta različite zvuke upozorenja u zavisnosti od toga odakle preti opasnost. Neverovatno je da su merkati prirodno otporni na otrov škorpije i nekih zmija koje su im često na meniju. Oni su izuzetno društveni.

Dok je svuda okolo surovi kamenjar i pustinja, obale Oranje su zelene, pune vinograda i polja. Veoma je popularna za turiste koji idu na višednevne ture kanuima, spavajući pod zvezdama pored reke. Reka Kunene, severna granica i vodopadi, teče na severu, na granici sa Angolom, jedna je od retkih stalnih reka. Epupa vodopadi, jedan od najlepših prizora u Africi. Reka se tu baca u ambis kroz brojne manje kaskade, okružena palmama i drevnim baobabima. Himba narod, uz obale Kunene, živi ovo pleme, koje koristi reku za napajanje svoje stoke u inače ekstremno sušnom periodu. Reka Okavango, ulaz u pojas Kaprivi. Ova reka je specifična jer se nikada ne uliva u more, već formira ogromnu deltu u susednoj Botswani. Prolazi kroz uski severoistočni krak Namibije. Za razliku od ostatka zemlje, ovdje ćete vidjeti hipopotamuse i krokodile koji su u pustinskim delovima nezamislivi.

Namibija ima mali izlaz na moćni Zambezi na samom istoku zemlje. To je najvodnatija reka regiona, široka i mirna u ovom delu, prepuna tropskih ptica i ribe. Ili privremena reka, magični nestanak, efermar, suva korita. Većina unutrašnjih reka, kao što su Kujesebi i Svakop, zapravo su suva peščana korita tokom većeg dela godine. Iako na površini nema vode, ona teče duboko ispod peska. Slonovi i oriksi imaju neverovatnu sposobnost da nanjuše tu vodu i da kopaju rupe u pesku bunare kako bi preživeli. Kada padne kiša u planinama, ova suva korita se za nekoliko minuta pretvaraju u podivljale bujice koje nose apsolutno sve pred sobom da bi ponovo nestale nakon par dana. Reka Kujesebi je prirodna barijera koja sprečava crvene dine pustinji Namib da se prošire dalje na sever. Vetar nosi pesak, ali reka čak i kad je suva, čisti taj pesak i drži pustinju na mestu.

0: Malo južnije nalazi se grad Luderik, smešten na stenovitoj obali. Kolpanskog obližnji, grad koji je nekada bio bogato rudarsko naselje zbog dijamanata, danas je zapravo potpuno napušten. Pustinja je ušla u kuće, pesak je dopro do plafona soba, stvarajući jezive i fascinantne prizore. Pravi, kako bi se reklo, grad duhova. A šta se krčka u njihovim loncima? Kapana, duša Namibijske ulice. Meso koje se peče na velikim metalnim pločama na pijacama, pa se onda secka na komadiće i umače u mešavinu soli, čilije i začina. Za one hrabrije slušaoce, ovo su gusenice, mopane crvi koje se suše i prže. To se smatra delikatesom i bogatim izvorom proteina. Potjekos, tradicionalni gulaš koji se satima krčka u velikom tučanom loncu na tri noge iznad otvorene vatre. Namibija nije samo zemlja, to je osjećaj slobode i dokaz koliko je priroda moćna. Od crvenih dina do kliktavih jezika naroda San, ona ostaje urezana u sećanje svakoga koje je bar jednom čuo njenu priču.
1: Gaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaja Teratelus.

sklopi dobri anđele. To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljam u istom ritmu. Strelac, na poslovnom planu ne bi trebali da imate problema niti briga. Sve ide onako kako ste planirali. Dopada vam se osoba s kojom ste poželjeli da se viđate i imate utisak da predstavlja sve ono što želite. Moguće respiratorne infekcije. Jarac, očekujte priliku da se zaposlite na radnom mjestu na kom možete ostati duže vreme. Očekuje vas poznanstvo koje će vam biti prilično važno u budućnosti. Problemi s varenjem. Vodolija, imat ćete priliku da pokrenete nov posao sa svojim saradnicima i prijateljima. Dopada vam se osoba s kojom trenutno imate neki vid prijateljskog odnosa. Očekuje vas pad imuniteta. Ribe, ovo je period koji je povoljan za posao. Uspećete da rešite probleme od ranije. Možete očekivati novo poznanstvo. Ipak nešto u vezi s tom osobom neće vam na početku ulivati sigurnost. Izbjegavajte alkohol. Na kraju zaključak. Bez obzira na to šta vam zvezde danas donose, važno je da ostanete smireni, otvoreni za promjene i spremni na prilagođavanje. Svaki izazov može biti prilika za napredak, a svaki lep trenutak podsjetnik na to koliko je važno uživati u sadašnjosti. Slušajte sebe, ali ne zanemarujte ni signale koje vam život šalje. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dolazite do mogućnosti da na poslovnom polju pokažete sve svoje sposobnosti i da se na neki način dokažete. S voljenom osobom se lepo slažete. Ako ste slobodni, možete očekivati prolazan flert. Potrebna vam je fizička aktivnost. Devica, mogući su neočekivani troškovi, ali uz pravu organizaciju možete se nadati pozitivnom rešavanju problema. Niste zadovoljni svojom ljubavnom vezom i često razmišljate o raskidu. Mogući problemi sa urogenitalnim traktom. Vaga, bit ćete zadovoljni okolnostima na polju posla i sve vam ide u prilog. Rešili ste da uđete u ozbiljnu emotivnu vezu. Spremni ste da se voljenoj osobi ovaj put maksimalno posvetite. Nervozni ste. Škorpija, niste uspeli da ispunite obećanja dana poslovnim saradnicima, pa su moguće posljedice zbog toga. Bez većih problema na polju ljubavi. Očekuje vas faza u kojoj ćete se pomalo dosađivati. Povedite računa o holesterolu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop. Pred vama je dan koji donosi uvid u dešavanja na polju posla, ljubavi i zdravlja za sve znakove zodijaka. Dok nekima predstoje izazovi i važni razgovori, drugi će uživati u stabilnosti i lepim trenucima s voljenima. Poslušajte šta vam zvezde poručuju i iskoristite savete kako biste što bolje isplanirali svoj dan. Ovan, najbolje bi bilo da pustite da vaši saradnici sami pokažu svoje pravo lice. Moguće je da vam se ponavljaju greške koje ste ranije pravili prema voljenoj osobi i da veza ulazi u kriznu fazu. Očekujte ukočenost vrata. Bik. Možete očekivati uspjeh na poslovnom planu. Pred vama je period u kom ćete biti zadovoljni. Potrebno je da napravite kompromis u kontaktu s voljenom osobom. Mogući su pad energije i hronični umor. Blizanci, nemate dovoljno strpljenja kad je u pitanju rešavanje poslovnih problema, pa pravite nove greške. Pokušajte da razgovarate s voljenom osobom koja pokazuje da nije baš zadovoljna vašim odnosom. Osjetljiv urinarni trakt. Rak. Možete očekivati da ćete uspjeti da riješite poslovne probleme koji vas muče već neko vrijeme. Uživate u romantičnoj atmosferi s partnerom. Uskoro ćete praviti važne planove u zajednici. Hormonalne smetnje su naglašene.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top. Non stop, Radio Borovo.
7: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
8: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
7: u informatoru.
8: Da ne propustite ni jedan događaj.
7: Tu je informator. Informator.
9: Dobar dan u informatoru. Nakon gostovanja u Srpskom kulturnom centru u Osijeku, izložba narodne nošnje Srba seli se zadalje. Svi zainteresovani za istoriju, običaje i kulturu odevanja imaće priliku da vide lepotu raznolikih nošnji Srba iz mnogih krajeva. Udruženje Đorđe Ocić organizuje otvaranje u Domu Ocića u Dalju Josipa Glibušića 24 u petak 22. maja u 17 časova. U programu otvaranja učestvuju članovi autorskog tima projekta Milan Dautović i Ivan Pešukić, članovi Skuda Branko Radičević Dalj s voditeljicom Đurđicom Kikanović i članovi Skuda Jovan Jovanović Zmaj Bijelo Brdo s voditeljem Draganom Mrkšićem, najavili su organizatori. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podnijeti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Iz ustanove o kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na solistički koncert Aleksandre Padrov uz muzičku pratnju orkestra Bon Ton i klavijaturiste Srđana Jakovljevića. Koncert će biti održan u petak 22. maja s početkom u 19 časova u velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja, nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova, bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Vukovar, poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: 2 km vezani koči majca, molim.
16: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. Marketing program Radio Bor.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Dan je opštine Borovo i osnovne škole Borovo. Dan opštine Borovo bit će obeležen svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo, koja će biti održana s početkom u 11 časova u velikoj sali kulturnog centra Borovo. Na svečanoj sednici bit će uručena godišnja priznanja zaslužnima. Nakon sednice u 12 časova u školskoj sportskoj dvorani bit će održana svečana akademija povodom dana škole. Najavljeno je i svečano otvaranje nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga. Na današnji dan 1997. godine konstituisano je opštinsko veće opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugo je 795 godina dobilo status opštine. Od tada se 22. maj obeležava kao dan opštine Borovo i dan osnovne škole Borovo. Tradicionalni kviz znanja za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole Borovo održan je sinoć u sportskoj dvorani škole. Kviz je imao nekoliko grupa pitanja koje su po odeljenjima birali, a sastojao se od 14 pitanja iz svih predmeta za 5. i 6. razrede i 16 pitanja za 7. i 8. razrede. Ovo takmičenje ima veliki značaj jer podstiče učenike na učenje, razvijanje timskog rada, samopouzdanja i zdrave takmičarske atmosfere. U veoma neizvesnom kvizu znanja pobedu kod najstarijih učenika odneo je 8-2 razred, a o konačnom pobedniku odlučile su nijanse. Ekipu su učinile Olja Đurić, Nikolina Tepavac, Ružica Pedić, Nevena Mijatović i Jelena Jerotić.
3: Jako mi je drago što smo i ove godine pobedili i trenutno nam je rezultat 2-2, imamo dve pobjede, jedan razred, dve pobjede, drugi razred. Ovo je bila najupeštenija godina, najmanje smo se nervirali pa su zato rezultati tako dobri.
4: A bit će da ste i dobro sve naučili?
3: Tako je, znali smo svih 5 pitanja.
4: A da li ste znali pitanja protivničke ekipe?
3: Znali smo sva pitanja protivničke ekipe, da.
4: Koliko ste se za ovo sve u stvari spremali?
3: Nismo se uopće spremali, baš smo bili opušteni, zato vjerojatno jesmo pobedili.
4: Sad ćeš uskoro i krenuti u srednju školu. Kakva su ti sećanja na osnovnu školu?
3: Imam jako lepa sećanja. Osnovna škola će mi uvijek biti u srcu, vjerojatno i draža od srednje škole, ali eto, moram nastaviti za svoj put dalje.
2: Ekipu osmaša prvog odeljenja činili su Sara Ostojić, Vuk Lazić, Olja Perišić, Nataša Božić i Anastasija Mišljenović.
5: Ja sam jako zadovoljna zato što kao prvo ostali smo zajedno, zato što smo bili fair, čestitali smo im i zato što smo ostali mirni i nije bilo te neke mržnje prema drugom razredu. A za odgovore sve smo otprilike znali, samo eto bilo je par propusta, ovako sam jako zadovoljna. Popripremali smo se dosta, mislim, možemo reći kroz celu godinu dok smo učili to sve gradivo i to sve, tako da pripremali smo se.
4: Jesi ti bila u svim kvizovima od 5. do 8. razreda?
5: Jesam, bila sam.
4: I kakva se ti sećanja do sada?
5: Svake godine pamtim svoju ekipu kao veoma uspešnu. Svake godine smo bili fair i bili smo mirni i nismo pokazivali tu neko izrazito takmičarski neki duh koji može da bude čak i loš za naše razrede. To mi je jako drago bilo zato što učimo naš razred da ostanemo zajedno i da budemo u zajednici i to mi je jako drago.
2: Maši Mandić, učenici 7.1, drago je što je učestvovala u kvizu, iako njena ekipa nije pobedila.
6: Veoma sam zadovoljna, naravno uvek može bolje, ali kakvi smo, takvi smo, sve je u redu prošlo. Znali smo neka pitanja, neka su nam se zakomplikovala, pa nam nisu bila uvažena. Znali smo i pitanja protivničke ekipe, možda čak i bolje nego naša. Naša ekipa je nažalost izgubila, ali samo za jedan bod, to nije bitno, bitno je da smo došli, da smo se družili. Čestitali smo naravno protivničke ekipi, sve im se sretno. Ja sam 7.1, u mojoj ekipi bili smo ja, Maša Mandić, Ana Kendrišić, Vasilije Dimitrijević, Andrej Stanivuković i Aron Šatović.
2: Učenici su tokom večeri pokazali odlično znanje iz različitih oblasti, snalažljivost i izuzetno izražen takmičarski duh, a sve je proteklo u pozitivnoj i navijačkoj atmosferi uz veliku podršku ostalih učenika, nastavnika i roditelja.
0: To protiče uvek emotivno, zato što je takmičenje između 5.1 i 5.2, 6.1, 6.2, znači konkurencija je maksimalna. Deca to isto tako doživljavaju na jedan najpozitivniji način, mi se tu isto dobro zabavimo, iako se manje zabave oni koji odgovaraju, jer kao što vidite, trema i nekad čini svoje. Lepa je to naša tradicija, naši učenici pokažu znanje, dođu i roditelji, pripremimo se za ovaj svečani dan, dan naše škole, lepo se podružimo. Danas smo imali i dan sporta i ovaj dan je prošao baš u najboljem mogućem redu.
2: Rekao je direktor škole Tihomir Jakovljević, koji je učesnicima nakon kviza čestitao i podelio zahvalnice. Više od 300 učesnika, 20 kompanija i više od 30 panelista okupilo se na prvom Vukovar Business Forumu mitingu G212, koji želi Vukovar pozicionirati kao novo investicijsko, logističko i razvojno središte Hrvatske, rekao je na otvaranju u Gradskom muzeju Vukovar vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
7: Bez novih investicija, bez novih radnih mjesta nema ni budućnosti jedne zajednice. Želimo upravo široj hrvatskoj javnosti, investitorima koji će ova sljedeća tri dana predstaviti svoje proizvode, doći u Vukovar, pokazati što Vukovar nudi, koje benefite grad Vukovar nudi u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave sukladno postojećim zakonima, jer često upravo investitori nisu upoznati sa brojnim povlasticama koje grad Vukovar kao grad Vukovar nudi. Ne samo zbog svog geostrateškog položaja, rijeke Dunav, blizine autoceste, željeznice, blizine međunarodne zračne luke, nego upravo kroz brojne zakone.
2: Tokom trodnevnog foruma, koji traje do 23. maja, raspravljat će se o energetici, logistici, veštačkoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti, poljoprivredi, turizmu, medicini i investicijama. Forum organizuju grad Vukovar, Vukovarska privredna zona i VURA, Razvojna agencija Vukovar, uz partnerstvo Udruženja za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske Meeting G2. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, poslijepodne ponegde umeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Vetar umeren severni i severoistočni, mestimično s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Smjer vetra je severozapadni, brzina 4 metra u sekundi. Stabilizacija atmosfere podržavat će povoljne biometeorološke prilike, pa će se većina ljudi osjećati dobro, ali nadprosečno visoke dnevne temperature vazduha meteoropatama mogu uzrokovati pojačan umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odevanje, uzimati dovoljno tečnosti, a prilikom izlaska korištenje UV zaštite. Srčanim bolesnicima također se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju savjeta lekara.
9: A sada jedan mali EPP.
10: Reklame.
11: S odjela voća i povrća u BOSO trgovinama potražite jabuka Jonagold kilogram euro 29, krastavac kilogram euro 89.
12: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit Dana, Hit Dana, Hit Dana.
2: Dobar dan, dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hit Dana. A za današnji Hit Dana, tri nove pesme onako ispod čekića. Verovatno ih ne znate, a možda i znate u stvari, ali mi ćemo ih malo poslušati pa ćemo i glasati. Tako da je danas prvi predlog Ivana Selakovi i Slađa Allegro pesma Osveta. Zatim Maco Pejović i pesma So. A posle toga Frajle i Željko Samardžić sa pesmom Sreda. 439-002-439-004 kao i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove. Krećemo sa prvim predlogom. Ivana Selakov, Slađa Allegro, pesma Osveta i prvo uključenje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
2: Ćao, Branka. Izvoli, Branka.
3: Veliki pozdrav, Boki. Znala sam da ti radiš, evo, zato sam se prva uključila. Aha. Boki, ja ću glasati za treći.
2: Za treći, dobro.
3: Da, na fejsu sam se zabunila pa sam glasala za drugi, ali nema veze.
2: Pa nema veze.
3: Ja dajem glas trećem predlogu, pozdravljam puno vas u radiju, pozdravljam sve koji me znaju, moje prijatelje, moju decu, moja dva unuka. I Boki, ako može pesma od Biljane Jeftić, evo ti Srce na dlanu.
2: Može, Branka.
3: Važi, čujemo se.
2: Pozdrav, čao. Halo, dobar dan.
4: Ivano.
2: Ćao, Dado.
4: Kako si ti?
2: Ma super, Dado.
4: A ti bila, kako jesi? Sin, Mihajlo.
2: Pa Mihajlo je dobro, nadam se. Malo je daleko, ali dobro je.
4: E, jeste. Evako, ja ću glasam do dva.
2: Dobro, Dado.
4: Ali da moram, ja ću vam posjetiti tebi i Adrianu i svima. Edu Borovu, ja ću posjetiti moju mamu, Danicu, San Vajagiš, Miru Mastorisu, Pedro Rosu, Setinu, Poriši i Lipo Vaše.
2: Dobro, Dado.
4: Da, Paju Rajšević. I sad Boki stavi pesme. Ovaj, to zova. Ovaj, košimo mi pesmu. Ljubav sa sve godine. I košimo mi pesmu. Ona što peva Vera Vidaković.
2: Ko peva?
4: Nela Vidaković.
2: Nela Vidaković, Oras, može, bravo, Dado. Ćao, Dado. Aco Pejović, So. Ajde, sipa.

0: za kraj. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Bogdan.
0: Izvoli, Branka, samo.
1: Ja ću glasati sad za drugi.
0: Može, da, lepa je pesma od Aci Pejića.
1: Jeste, pa lepe su Boki sve pesme. I svaka ti kad na izboru prije hita.
0: Aha, malo
1: su bile pesme.
0: Ovo uživo što je bilo.
1: Da.
0: Može, može, Branka, važi.
1: Boki, pozdravljam puno moju decu, moja dva sina, moja dva unuka, moju snajku, ćerku. I ako može za moje sinove pesma od Darka Lazića, Majko.
0: Naravno da može, Branka.
1: Važi, Boki,
0: može, čujem se, čao.
1: Pozdrav, čao, čao.

Eto tako, čuli smo od svake pesme pomalo, sada ćemo se vratiti na početak i slušati pesme u cjelini. Prvi predlog Ivana Selakov, Slađa Allegro, pesma Osveta, za sad bez glasova. Drugi predlog Aco Pejović, pesma So, dva glasa, Frajle i Željko Samardžić, jedan glas. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Borova, ček, pa izvolite.

Dok vi se ne javite na naše telefone, tu su glasovi na Facebooku. Radovan Marinković kaže ovako: glas za prvi i Roki pola veka. Pozdrav, pozdrav Rašo tebi i Roki za tebe malo kasnije nešto. A prvi glasovi su došli za Ivanu Selaković, Slađo Allegro.

0: Halo, halo, evo, Branka mi ne da da zaspimo ovde.
1: Pa evo nešto, nema gužve, pa reko nagva.
0: Pa jeste, nove, nama, čim su nove pesme, neće to biti neka gužva, ali nema veze, evo, tu si ti.
1: Ja volim, Boki, moj radio i ne gledam jer su pesme stare, jel nove. Ja ću, Boki, sad dati glas prvom predlogu.
0: Za prvi može, dobro.
1: Da, pozdravit ću puno vas u radiju, pozdravit ću puno Smilju, Singeta, Jasminu, sve koji me znaju. I ako može od Tozovca, ja, ne Tozovac, Cune, Ljubav mi srce mori.
0: Može, peca. Može, super. Može, dogovoreno, važi.
1: Ajde, pozdrav.
0: Čujemo se, čao, čao.

0: ajde, sipaj.
1: Evo, krenuo Aco Pejović, pjesma So, dva glasa. Ivana Selakov, Slađa, Legro, Osveta, dva glasa. Frajle, Željko Samarđić, jedan glas.
0: Da spi još jednu za kraj.
1: Đurđica Bačić kaže ovako, tri glasa za drugi. Evo, Aco prelazi u vodstvo, tri glasa za drugi. Lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova. Najveći pozdrav i čestitke udruženju God za prvi rođendan. Ako može pesma, ne može nam niko ništa. Može, hvala vam na glasanju.

0: Jasmin Imsirović, tri glasa za drugi. Lep pozdrav ekipi Borovo Radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, pesma od Safeta. Voljela je mene lažno. Može. Hvala vam na glasanju. Tri glasa za Acu Pejovića.
1: Kad čaša bude pri dnu,

0: ne daj se Branka.
1: Ne da se Branka, Branka na sejstu, Branka uživo. Boki, ja ću sad glasati za treći.
0: Dobro, može.
1: Za Frajle, jel
0: da,
1: tako?
0: Da, Frajle, Željko Samarđ, da isto nova
1: da,
0: pesma.
1: Lepa da, lepa je pesma, Sreda.
0: Pa jeste, da, onako.
1: Baš za mene pesma.
0: Može, Branka.
1: Boki, ja ću pozdraviti puno vas u radiju, moj najdraži radio. I ja ću, najpusti nešto po tvom izboru, evo, za mene i za vas.
0: Nešto radio. Uživo, veselo da bude.
1: Može,
0: može. Može, Branka, dogovoreno.
1: Hajde, pozdrav, čao. Čao, čao.

A evo nam i srede, to je samo u pesmi Sreda, da Frajle i Željko Samardžić, pesma Sreda. I dva vaša glasa trenutno.

Idemo mi dalje. Daniel Dado Tot kaže ovako, tri glasa za drugi. Veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može pesma Sine od Šabana, hvala i godan ostatak dana. Hvala ti Dado na glasanje. Može Sine Šabana.

0: Radovan Marinković, glas za drugi, Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine. Opet Branka, ali druga ovaj put, je li tako?
1: Jeste, Boki, bravo. Izvoli,
0: znači, danas samo s Brankama se družimo.
1: Danas samo Branka, vidiš.
0: Da, nije problem. Fali nam, fali nam ovaj treći da je prozovemo. Ja
1: ću, to, baš tako. Boki, ja ću glasat za treći. Pozdravit ću puno Branku Makivić iz Dalja. Jeste, i ako može za nas dve pesma, ej, Branka, Branka.
0: Eto, može. Dogovoreno.
1: A tebi ugodan vikend, ako radiš, ako ne radiš, svako dobro.
0: Ovo drugo ne radim, sva sreća.
1: E, dobro, onda. Eto, ugodan vikend, pa se čujem.
0: Pozdrav, čao.
1: Čao, čao.

Idemo slušati još malo i prvog predloga Ivana Selakov, Slađa Allegro, dva vaša glasa. Aco Peović, pesma Suo 14, Frajle i Željko Samardžić, četiri glasa. Milica Božić, tri glasa za drugi pozdrav iz Banje Vrućica od cura svima. Evo, veliki pozdrav za društvo u Banji Vrućici. Hvala vam na glasanju.

Hvala ti, Raš, još jednom na glasanju. Okruglo 20 glasova Aco Pejović i pesma So, što znači da je to današnji hit dana. Na drugom mjestu Frajle i Željko Samardžić, pesma Sreda, 6 glasova. Ivana Selakov i Slađa Allegro dobile 2 vaša glasa. Hvala vam i danas na druženju, malo onako, što kažu, slabije, ali nema veze, razumemo, neko nešto radi, lepo je vrijeme pa su ljudi na polju. Od ponedeljka se ponovo čujemo, naravno, u 10 časova u emisiji Hit dana. Prvo ćemo slušati Acu Pejovića So, posle toga ispunjavamo vaše muzičke želje i zato ostanite uz vaš Radio Borovo.

0: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: Marketing program Radio Vukovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Dan je opštine Borovo i osnovne škole Borovo. Dan opštine Borovo biće obeležen svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo, koja će biti održana s početkom u 11 časova u velikoj sali kulturnog centra Borovo. Na svečanoj sednici biće uručena godišnja priznanja zaslužnima. Nakon sednice u 12 časova u školskoj sportskoj dvorani biće održana svečana akademija povodom dana škole. Najavljeno je i svečano otvaranje nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga. Na današnji dan 1997. godine konstituisano je opštinsko veće opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugoj 795 godina dobilo status opštine. Od tada se 22. maj obeležava kao dan opštine Borovo i dan osnovne škole Borovo. Tradicionalni kviz znanja za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole Borovo održan je sinoć u sportskoj dvorani škole. Kviz je imao nekoliko grupa pitanja koje su po odeljenjima birali, a sastojao se od 14 pitanja iz svih predmeta za 5. i 6. razrede i 16 pitanja za 7. i 8. razrede. Ovo takmičenje ima veliki značaj jer podstiče učenike na učenje, razvijanje timskog rada, samopouzdanja i zdrave takmičarske atmosfere. U veoma neizvesnom kvizu znanja pobedu kod najstarijih učenika odneo je 8.2 razred, a o konačnom pobedniku odlučile su nijanse. Ekipu su učinile Olja Đurić, Nikolina Tepavac, Ružica Pedić, Nevena Mijatović i Jelena Jerotić.
3: Jako mi je drago što smo i ove godine pobedili i trenutno nam je rezultat 2-2, imamo dve pobjede, jedan razred, dve pobjede, drugi razred. Ovo je bila najupeštenija godina, najmanje smo se nervirali pa su zato rezultati tako dobri.
4: A bit će da ste i dobro sve naučili?
3: Tako je, znali smo svih 5 pitanja.
4: A da li ste znali pitanja protivničke ekipe?
3: Znali smo sva pitanja protivničke ekipe, da.
4: Koliko ste se za ovo sve u stvari spremali?
3: Nismo se uopće spremali, baš smo bili opušteni, zato vjerojatno jesmo pobedili.
4: Sad ćeš uskoro i krenuti u srednju školu. Kakva su ti sećanja na osnovnu školu?
3: Imam jako lepa sećanja. Osnovna škola će mi uvijek biti u srcu, vjerojatno i draža od srednje škole, ali eto, moram nastaviti za svoj put dalje.
2: Ekipu osmaša prvog odeljenja činili su Sara Ostojić, Vuk Lazić, Olja Perišić, Nataša Božić i Anastasija Mišljenović.
5: Ja sam jako zadovoljna zato što kao prvo ostali smo zajedno, zato što smo bili fair, čestitali smo im i zato što smo ostali mirni, nije bilo te neke mržnje prema drugom razredu. A za odgovore sve smo otprilike znali, samo eto, bilo je par propusta, ovako sam jako zadovoljna. Popripremali smo se dosta, mislim, možemo reći kroz cijelu godinu, dok smo učili to sve gradivo i to sve, tako da, pripremali smo se.
4: Jesi ti bila u svim kvizovima od 5. do 8. razreda?
5: Jesam, bila sam.
4: I kakva se ti sećanja do sada?
5: Svake godine pamtim svoju ekipu kao veoma uspešnu. Svake godine smo bili fair i bili smo mirni i nismo pokazivali tu neko izrazito takmičarski neki duh koji može da bude čak i loš za naše razrede. To mi je jako drago bilo zato što učimo naš razred da ostanemo zajedno i da budemo u zajednici i to mi je jako drago.
2: Maši Mandić, učenici 7.1, drago je što je učestvovala u kvizu, iako njena ekipa nije pobedila.
6: Veoma sam zadovoljna, naravno uvek može bolje, ali kakvi smo, takvi smo, sve je u redu prošlo. Znali smo neka pitanja, neka su nam se zakomplikovala, pa nam nisu bila uvažena. Znali smo i pitanja protivničke ekipe, možda čak i bolje nego naša. Naša ekipa je, nažalost, izgubila, ali samo za jedan bod. To nije bitno, bitno je da smo došli, da smo se družili. Čestitali smo, naravno, protivničke ekipi, sve im se sretno. Ja sam 7.1, u mojoj ekipi bili smo ja, Maša Mandić, Ana Kendrišić, Vasilij Dimitrijević, Andrej Stanivuković i Aron Šatović.
2: Učenici su tokom večeri pokazali odlično znanje iz različitih oblasti, snalažljivost i izuzetno izražen takmičarski duh, a sve je proteklo u pozitivnoj i navijačkoj atmosferi uz veliku podršku ostalih učenika, nastavnika i roditelja.
7: to protiče uvek emotivno, zato što je takmičenje između 5.1 i 5.2, 6.1, 6.2, znači konkurencija je maksimalna. Deca to isto tako doživljavaju na jedan najpozitivniji način, mi se tu isto dobro zabavimo, iako se manje zabave oni koji odgovaraju, jer kao što vidite, trema i nekad čini svoje. Lepa je to naša tradicija, naši učenici pokažu znanje, dođu i roditelji, pripremimo se za ovaj svečani dan, dan naše škole, lepo se podružimo. Danas smo imali i dan sporta i ovaj dan je prošao baš u najboljem mogućem redu.
2: Rekao je direktor škole Tihomir Jakovljević, koji je učesnicima nakon kviza čestitao i podelio zahvalnice. Fudbalski klub Vuteks Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Saznali smo Đorđa Lukića, jednog od organizatora turnira.
8: Prošle godine smo isto u 6. mjesecu organizirali turnir u malom fudbalu, tako i ove godine 9.6. isto organiziramo turnir u malom fudbalu, gdje je uplata po ekipi 150 eura. Dan prije toga, odnosno 8.6. bit će izvlačenje u 20 sati ekipa, odnosno parova koji će nastupiti u tom momentu. Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 2.500 eura, za drugo mjesto 1.300 i za treće mjesto 700 eura. Igra se standardno 4+1, 10 igrača je moguće da se prijavi kao ekipa početna, s tim da još tu ima nekih situacija, ali to je kad počne turnir, onda u dogovoru sa voditeljima ekipa. Isto tako se organizira turnir za pionirsku konkurenciju 4+1, bez kotizacije, bez ičega, znači obezbeđene su kao i prošle godine nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. I u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji obezbeđene su nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igrača i najboljeg golmana. I sve se to dešava na novo obnovljenom igralištu nogometnog kluba Vuteks Sloga, sajmište 22A u Vukovaru.
2: Za prijave i sve druge informacije tu je i broj telefona
8: 098-718-630. Prošle godine je bilo lepo druženje poslije završetka svih prvenstava, tako da se nadam da ćemo i ove godine prije svega napraviti jedno lepo druženje, jedan dobar ambijent i evo jedan dobar izlazak za sve mlade, a i stare, da malo uživaju u futsalu.
2: Čuli ste vesti. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan.
9: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, posle podne ponegde umeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala mogućnost za pljusak. Vetar umeren severni i severoistočni, mestimično s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 24 i 27 stepeni. Stabilizacija atmosfere podržavaće povoljne biometeorološke prilike pa će se većina ljudi osjećati dobro, ali nadprosječno visoke dnevne temperature vazduha meteoropatama mogu uzrokovati pojačan umor i manjak elana. Preporučuje se prilagoditi odevanje, uzimati dovoljno tečnosti, a prilikom izlaska korištenje UV zaštite. Srčanim bolesnicima također se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju savjeta lekara.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
12: U Boso trgovinama potražite. Namazlino Lada Duo 400 grama 3,39 €. Deterđent Charlie Original litra 35 2,69 €.
13: Marketing program Radio.

0: Nakon bogate međunarodne karijere, Mateja Kežmana završava igrački put i ostaje u fudbalu, ali u drugačijoj ulozi, kao fudbalski agent i sportski radnik. Njegovo iskustvo igranja u velikim klubovima i ligama omogućilo mu je da razume fudbal iz druge perspektive, što mu pomaže u radu sa mladim igračima. Kežman ostaje upamćen kao jedan od najboljih golgetera koje je Srbija imala, igrač koji je znao kako da iskoristi svaku priliku i koji je u najjačim ligama pokazao svoj kvalitet. Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Mateji Kežmanu, napadaču koji je obeležio jednu eru svojim golovima. Ostanite uz naš program i naredni put, jer vas očekuju nove sportske priče i velike karijere. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav!
1: Da li je moguće? Sta za broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: meni malemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen, hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab, jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastiki. Uživajte.
3: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani koči majice,
9: molim. Marketing program Radio Borova.

tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Hvališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Boban Rajović je rođen 1971. godine u Kopenhagenu u Danskoj. Međutim, u danskoj prestonici kao dete nije dugo živeo. On, njegovi roditelji i dva brata često su se selili, a na to su ih naterale životne okolnosti. Tako je Boban kao dete imao adrese od one u Kopenhagenu do onih u Beranima i Podgorici. Zbog toga kaže da mu je vrlo teško odgovoriti na pitanje kad ga neko pita odakle si ti. Za sebe kaže da se ne stidi svojih crnogorskih korena sela Gnjili Potok. Međutim, zbog čestih selitbi priznao je da se i sam pomalo zbuni kad treba odgovoriti na to na izgled jednostavno pitanje. Boban je imao 10 godina kada se porodica iz Kopenhagena preselila u Berane. Dječak je u to vrijeme slabo govorio maternji jezik, ali je tu prepreku, kaže, brzo savladao. Rajovići su u Beranima kupili kuću u kojoj su živjeli 5 godina. Međutim, imali su peh i kuća je izgorela. Odlučili su potom da se presele u Podgoricu i tu su počeli da grade novi dom. Osnovnu školu pohađao je u Kopenhagenu i Beranima, a srednju u Podgorici. Kao dete, Boban je mnogo voleo da igra fudbal. Koliko mu je to polazilo za rukom, govori i činjenica da je igrao za reprezentaciju Crne Gore u kategoriji pionira. Fudbal je igrao i u Beranima. Mnogi su mu predviđali blistavu fudbalsku karijeru i niko nije mogao ni da zamisli da će na kraju postati pevač. To što se mnogo selio, Boban gleda kao prednost i manu. Prednost je jer upoznaje mnogo ljudi i različite kulture, ali je i mana jer taman započne karijeru i život na jednom mestu, a onda mora da krene dalje. Tokom gradnje porodične kuće u Podgorici, Boban je sa svojim ocem otišao da radi u Kopenhagen. Tada je imao 16 godina i počeo je da radi kako ne bi morao da traži novac od svog oca, jer je porodica bila u teškoj materijalnoj situaciji. Radio je u roštiljnicama i vozio taksi u Danskoj. Nije ga bilo sramota da radi bilo kakav posao, samo da bi zaradio i pomogao svojoj porodici. U međuvremenu se oženio i dobio decu.

0: muzički poster.
1: Kada je odlučio da krene u muzičke vode 1999. godine, Boban Rajović je u Kopenhagenu vozio taksi. Poslom taksiste se bavio 6 godina. Umeđu vremenu, dok je taksirao, imao je mnogo vremena da razmišlja. Sanjario je o tome da jednog dana izađe na binu, peva i bude popularan. Raspitao se koliko košta snimanje albuma i koliko koštaju pesme u Beogradu. To je bio znatan iznos, ali se ipak usudio otisnuti u muzičke vode. Imao je mnogo padova i uspona, financijskih problema, ali uspeo da se izbori. Tokom muzičkih početaka često je spavao i u autu, jer nije imao gde da spava. Rekao je da se uvek pronašao kao da je pun kao brod, a u stvari financijski nikad teže nije stajao. Imao je svoj cilj i težio da ga ostvari. Boban je u jednom intervju ispričao kako je jednom prilikom, kada je počinjao, išao Knez Mihajlovom ulicom u Beogradu i razgovarao sa suprugom na telefon dok je ona bila u Danskoj. Dragana ga je pitala kako ide, a on je rekao: evo sad ću da uđem u pekaru i da vidim imam li dovoljno novca za jogurt i kiflu. Ušao je i video da ima tačno toliko novca. Ona mu je rekla da se vrati u Kopenhagen, da mu takav život ne treba. On to nije želeo jer je osjećao da će na kraju ipak uspeti i postati popularan pevač.

0: muzički poster.
1: Prvi album Piroman Boban Rajović snimio je 2000. godine. Tada mu je Aleksandar Kobac rekao da mu treba jedna pesma koja će biti hit i na album je dodao baš pesmu Piroman. Po toj pesmi, za koju je Boban uradio i neobičan spot, dobio je nadimak Boban Piroman jer je od samog početka svoje karijere pravio sjajnu atmosferu gde god da nastupa. Bio je to solidan početak za prvi album, ali ne i ono čemu je Boban težio. Album Puko srce snimio je 2003. godine. Potom je stigao i odličan album Provokacija 2006. godine. Pesma Provokacija s istoimenog albuma postala je veliki hit. Boban je imao mnogo nastupa, ali je i dalje želeo da postigne više. U njegovom slučaju se pokazalo da je tačna ona sreća prati hrabre. Snimio je svoj prvi megahit Usne boje vina 2007. godine i postigao vrtoglavu popularnost. Tada je njegova muzička karijera krenula uzlaznom putanjom. Na jednom nastupu u Švajcarskoj sreo je popularnog pevača Željka Samarčića. Sa njim je razgovarao o svojoj muzičkoj karijeri. Željko mu je rekao da dobro radi i da ima jedna njegova pesma koja se često pušta u diskotekama. Reč je o pesmi Provokacija. Pevač mu je rekao da je sve to odlično, ali da mu treba jedan mega hit i da se javi Marini Tucaković da mu mega hit i napravi. Čim se vratio u Beograd, Boban

imam mega hit za tebe. Boban je bio presrećan, odmah se spakovao i došao za Beograd. Kada mu je Romario pustio melodiju, on je znao da će to zaista biti mega hit i nije mogao da veruje da će baš on dobiti tu melodiju. Otišao je kod Marine Tucaković, tekstopisa, s istom pričom kao i kod Romarija. Treba mu tekst uz melodiju koji će biti mega hit. Kada mu je prvi put Marina otpevala svoj tekst Usne boje vina, on je bio skeptičan. To nije bilo ono što je on zamišljao, međutim, Marina ga je razuverila i rekla mu da takav tekst treba da otpeva jedan Crnogorac. Odlučio je da snimi pesmu Usne boje vina i ona je odmah postala mega hit. Svi su krenuli da ga zovu da nastupa po klubovima. On u tom momentu nije imao ni menadžera, nije se snalazio, nije znao ni kako da odredi cenu za nastupe, ali sve se brzo rešilo.

0: muzički poster.
1: S albumom Usne boje vina bilo je jasno da je Boban Rajović velika muzička zvezda i da od tada njegova muzička karijera neće znati za krizu. Nastupao je širom zemalja bivše Jugoslavije, ali i u inostranstvu. Album Kosači objavljuje već godinu dana posle i sa tog albuma se izdvaja nekoliko hitova. Njegov veliki hit Mijenjam je naziv i albuma koji je objavio 2010. godine. Publiku je

Radovao i sa albumom Vojnik zablude koji je objavio 2013. godine. Popularne su i njegove pesme Princeza iz 2014. godine, Niko nije kao ja iz 2016. Darovi iz 2017. a onda iste godine i stigla pesma i album Spartanac koji je također bio vrlo uspešan. Tokom 2018. godine snimio je pesme Hej živote druže, U venuće srce, Kralj skitnica, Kreten, Do neba i druge. Boban je sljedeće godine je snimio tri velika hita, Faktor iznenađenja, Žestina i Nogu pred nogu. Tokom 2020. godine Rajović je objavio singlove 011 i Pustite me, a naredne godine je svoju publiku počastio pesmama Sveti Basta i Malena. Njegove pesme na internet platformi YouTube beleže milionske preglede, a najpopularniji spot Usne boje vina je do sada zaradio preko 17 miliona pregleda. Napunio je splitsku i zagrebačku arenu jer je u Hrvatskoj vrlo popularan. Boban je rekao da je on svojim arenama i koncertima u Hrvatskoj otvorio vrata i svojim kolegama. Često je nastupao u klubovima u Hrvatskoj i tako utabao put i popularizovao svoju muziku. Boban je rekao da se u Hrvatskoj mnogo gledala televizija DMSat, a da se on reklamirao na toj televiziji pa ga je publika zapamtila i vizuelno, što se pokazalo kao pun pogodak.

0: Opušteni, zato ratno jesmo pobjedili.
1: Sad ćeš uskoro i krenuti u srednju školu. Kakva su ti sećanja na osnovnu školu?
0: Imam jako lepa sećanja. Osnovna škola će mi uvijek biti u srcu, ratno i draža od srednje škole, ali eto, moram nastaviti svoj put dalje.
2: Ekipu Osmaka prvog odjeljenja činili su Sara Ostojić, Vuk Lazić, Olja Perišić, Nataša Božić i Anastasija Mišljenović.
3: Ja sam jako zadovoljna zato što kao prvo ostali smo zajedno, zato što smo bili fair, čestitali smo im i zato što smo ostali mirni i nije bilo te neke mržnje prema drugom razredu. A za odgovore sve smo otprilike znali, samo eto, bilo je par propusta, ovako sam jako zadovoljna. Popripremali smo se dosta, mislim, možemo reći kroz celu godinu dok smo učili to sve gradivo i to sve, tako da pripremali smo se.
1: Jesi ti bila u svim kvizovima od 5. do 8. razreda?
3: Jesam, bila sam.
1: I kakva su ti sećanja do sada?
3: Svake godine pamtim svoju ekipu kao veoma uspešnu, svake godine smo bili fair i bili smo mirni i nismo pokazivali tu neko izrazito takmičarski neki duh koji može da bude čak i loš za naše razrede. To mi je jako drago bilo, zato što učimo naš razred da ostanemo zajedno i da budemo u zajednici i to mi je jako drago.
2: Maši Mandić, učenici 7.1, drago je što je učestvovala u kvizu iako njena ekipa nije pobedila.
4: Veoma sam zadovoljna, naravno uvek može bolje, ali kakvi smo, takvi smo, sve je u redu prošlo. Znali smo neka pitanja, neka što nam se zakomplikovala pa nam nisu bila uvažena. Znali smo i pitanja protivničke ekipe, možda čak i bolje nego naša. Naša ekipa je nažalost izgubila, ali samo za jedan bod, to nije bitno, bitno je da smo došli, da smo se družili. Čestitali smo naravno protivničkoj ekipi, sve im se sredstva. Ja sam 7.1, u mojoj ekipi bili smo ja, Maša Mandić, Ana Kendrišić, Vasilij Dimitrijević, Andrej Stanivuković i Aron Šatović.
2: Učenici su tokom večeri pokazali odlično znanje iz različitih oblasti, snalažljivost i izuzetno izražen takmičarski duh, a sve je proteklo u pozitivnoj i navijačkoj atmosferi uz veliku podršku ostalih učenika, nastavnika i roditelja.
5: To protiče uvek emotivno, zato što je takmičenje između 5.1 i 5.2, 6.1, 6.2, znači konkurencija je maksimalna. Deca to isto tako doživljavaju na jedan najpozitivniji način, mi se tu isto dobro zabavimo, iako se manje zabave oni koji odgovaraju, jer kao što vidite, trema i nekad čini svoje. Lepa je to naša tradicija, naši učenici pokažu znanje, dođu i roditelji, pripremimo se za ovaj svečani dan naše škole, lepo se podružimo. Danas smo imali i dan sporta i ovaj dan je prošao baš u najboljem mogućem redu.
2: Rekao je direktor škole Tihomir Jakovljević, koji je učesnicima nakon kviza čestitao i podelio zahvalnice. Na dan obeležavanja hramovne slave u Vukovaru, prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, na fasadi tehničke škole Nikola Tesla jutros su osvanuli grafiti mržnje sa simbolom slova U i porukom "Mi mrzim Srbe". Ovaj događaj najoštrije je osudilo zajedničko veće opština kao vid zločina iz mržnje usmerenog prema pripadnicima srpske zajednice. Kako navode iz zajedničkog veća opština, takve poruke su potpuno neprihvatljive u državi koja se svojim ustavom poziva na evropske vrednosti i poštovanje ljudskih prava. Prema dostupnim informacijama, činioci ovog čina poznati su policiji. Povodom ovog incidenta, ali i jučerašnjeg napada s sirćetnom kiselinom na grupu učenika, upućen je apel svim pripadnicima srpske manjine i pogođenim đacima da ostanu mirni, dostojanstveni i da ne reaguju na provokacije. Također upućen je i poziv maturantima da svoj posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja provedu u miru i radosti. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
6: Vremenska prognoza.
7: Vreme sutra pretežno sunčano, prvenstveno na kopnu, prolazno umereno na oblačenje. Umeren severni i severoistočni vetar prema kraju dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 13, maksimalna dnevna 27 stepeni. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, međutim iznad prosječno toplo vreme meteoropatama može uzrokovati pojačan umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavanje suvišnih napora.

0: reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
0: Reci.
1: Ne.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali je zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Ako te život odnese negde daleko, ja bit ću tu. Jer znam da pratila si snove, tebi oprostit ću.

Polja ove biljke specifične zelene boje dominiraju pejzažom, a od nje se pravi čuveni lokalni rum sa voćem i lekovitim biljem, čiji ukus verno prenosi egzotiku ovog podneblja. Glavni grad je Saint-Denis, odiše francuskim duhom, na ulicama se čuje francuski jezik, restorani nude vrhunske specijalitete poput galeta sa kozim sirom, a tokom izbornih perioda plakati francuskih političara podsjećaju da ste uprkos udaljenosti od 10.000 km zapravo u Europskoj uniji. Ipak, priroda je ta koja diktira pravila. Zbog snažnih struja i prisustva ajkula, kupanje je dozvoljeno na tek nekoliko mesta zaštićenih koralnim grebenima, poput plaže Saint-Gilles-les-Bains. Pravi doživljaj Reuniona krije se baš u njegovoj unutrašnjosti. Let helikopterom pruža neverovatan pogled na kratere i neprohodne predele, ali hodanje po tlu je nezamenjivo iskustvo. Uspona vulkan Piton de la Fournaise vodi kroz predele gde se smenjuje sunce, oblaci i gusta magla. Poseban je osjećaj gaziti po kamenjenoj lavi koja škripi pod nogama. To je najmlađa zemlja na svetu, izbačena iz utrobe planete pre svega nekoliko meseci.

Boje te lave variraju od jarko narandžaste do crne, zavisno od minerala koje sadrži. U samu obalu priroda nastavlja svoj spektakl kroz tunele koje je nekada davno izdubila lava. Tuda prodiru talasi okena, stvarajući morske gejzire, poput čuvenog Le Geyser du Sulfur, koji dostižu visinu i do 30 metara. U ranu zoru, dok se sunce rađa, prskanje vode u kombinaciji sa svetlošću stvara predivne duge, krunišući ovaj ostrvski fenomen. Reunion nije samo destinacija, to je susret sa sirovom snagom zemlje koja posetioce ostavlja bez daha, podsjećajući ih na to koliko je priroda istovremeno moćna i krhka. Njegov reljef, kojim dominira gorostasni piton de Sniges, svedoči o neprekidnim biološkim i ekološkim procesima. Ovo je mesto gde istorija piše lavom, a priroda vlada bez kompromisa. Šetajući ulicama glavnog grada, lako je zaboraviti da ste 10.000 km udaljeni od Pariza. Francuski jezik, restorani stvaraju iluziju Evrope, ali prava duša krije se u njegovoj divljini. La Réunion, c'est fini!

Na visini od 3000 metara gde je vazduh redak, a temperatura drastično niža nego na koralnim plažama, koračate ka okamenjenoj lavi. To je najmlađa zemlja na svetu izbačena iz milenijuma stare utrobe planete pre nekoliko meseci. Boje vrište od jarko narandžaste do najdublje crne, dok mineralne soli slikaju pejzaž koji ne liči na nijedan drugi na zemlji. Ni obala nije ništa manje dramatična. Snažne okeanske struje i gospodari dubina, poput Big Aikula, drže ljude na odstojanju, podsjećajući nas na naše mesto u lancu prirode. Ali tamo gde lava susreće okean, nastaje magija. Kroz podzemne tunele, koje nekada davno prokrčila vrela materija, danas prodiru talasi stvarajući morske gejzire visoke do 30 metara. U praskozorje, dok prvi zraci sunca prelamaju kapljice vode, iznad ovih vodoskoka rađaju se duge, prirodni fenomen koji Reunion pretvara u istinsku bajku.

0: Kapari se smatra najreprezentativnijim jelom ostrva. Kultno jelo se priprema od mesa, najčešće tu piletina, ribe ili plodova mora, s lokalnim začinima poput kurkume, džumbira, belog luka. Masale, jelo indijskog porekla, najčešće sa kozim mesom koje koristi mešavinu začina, sličnu indijskom masali. Popularna predjela samose, pržani trokutići punjeni mesom ili povrćem, dok su bošoni mesne okruglice u testu slične kineskim dim sumima. Ostrvo je svetski poznato po svojoj visoko kvalitetnoj vanili koja nosi zaštićenu oznaku geografskog porekla. Reunion poručuje da je zemlja živa, da se menja i da u toj promjeni njena najveća je lepota. Ostanite uz Gaia Teratelus dok nastavljamo da istražujemo čuda naše jedine domovine.
1: Gaia Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

Dobroveče, poštovani slušalci. Počinje novi filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. A u večerašnjem izdanju filmoskopa vratit ćemo se 40 godina unazad, tačnije u 1986. godinu. Highlander ili film Gorštak, 40 godina od kada je ostao samo jedan. Teško je poverovati da je prošlo 4 decenije od kako smo prvi put čuli legendarnu rečenicu može biti samo jedan. Godine 1986. film Gorštak uleteo je u bioskope kao eksplozivna mešavina istorijskog spektakla, modernog akcionog trilera i mračne fantazije. Danas u 2026. godini obeležavamo veliki jubilej, 40 godina od premijere filma koji je od Christophera Lamberta napravio zvezdu, a od Shona Connerya najcool mentora u galaksiji, a od grupe Queen autore najmoćnijeg filmskog soundtracka svih vremena. U nastavku vam donosimo kratku priču o filmu Gorštak iz 1986. godine. Ostanite sa nama.

E sad, zašto je Gorštak i dalje kultni klasik i nakon 40 godina? Iako je film izrodio brojne nastavke, iako neki, budimo iskreni, najbolje da budu zaboravljeni, i uspešnu seriju, original Gorštak ostaje neprevaziđen. On se bavi univerzalnim temama, gubitkom voljenih, usamljenošću i pitanjem šta zapravo znači živeti večno ako nemaš sa kim da podeliš to vreme. Krugan kojeg maestralno igra Clancy Brown ostaje jedan od najstrašnijih negativaca 80-ih. Njegova brutalnost i nihilistički pristup životu su savršen kontrast Condorovoj melanholiji. Danas, dok čekamo najavljene remake-ove, original nas podsjeća da je magija nekada bila u hrabrosti da se snimi nešto potpuno drugačije. A naravno, mi ćemo čuti još jednu pesmu grupe Queen iz filma Gorštak.

I na kraju večerašnjeg filmoskopa, šta još reći o filmu Gorštak? Za sve one koji ga nisu pogledali, topla preporuka da ga pogledaju. Za one koji su ga pogledali nekad veoma davno, mogu da ga pogledaju ponovo dok iščekujemo novu verziju filma Gorštak. Vi ostanite dalje uz program Italas vašeg Radio Borova i uživajte u još jednoj lepoj pesmi. Želimo vam laku noć.

Hit do hita na 100,7.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i svečanim otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga proslavljen na dan opštine Borovo, a svečanom akademijom u školskoj sportskoj dvorani dan osnovne škole Borovo. Zajedničko veće opština najoštrije osudilo grafite mržnje koji su ispisani na fazadi tehničke škole Nikole Tesle na dan obeležavanja hramovne slave u Vukovaru.
2: Infoplus.
3: Infoplus.
4: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovu je danas obeležen dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija je investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za 100-godišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Baćanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
5: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koje smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju.
4: U okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod u toku je izgradnja dečijeg igrališta na trgu Palih boraca.
5: I taj projekt je tokom prošle godine bio je u punoj fazi intenzivnog trajanja sa nabavkom drobilice, puštanjem u pogon, dobijanjem dozvole za gospodarenje tom kategorijom otpada i evo na kraju završetkom projekta i izgradnjom jednog dečeg igrališta na prostoru našeg šireg centra gdje će se nalaziti u nekoj budućnosti i park.
4: Izgrađen je i parking u glavnoj ulici, dečije igralište u Vinogradskoj ulici, a radovi na sanaciji jedno kuće privode se kraju. Proteklu godinu obeležila su i značajne ulaganje u dečiji vrtić Zlatokosa, a opština Borovo provodi i brojne demografske i socijalne mere.
5: Vodeći računa da sve naše kategorije stanovništva od najmlađe dece do penzionera budu zadovoljene u svim potrebama, koliko opština Borovo naravno može da izdvoji novca za to. Mislim da s prošlu godinu ili period između dve opštinske sednice možemo oceniti zadovoljavajućim i uspešnim budući da smo napravili dosta značajnih i važnih stvari.
4: Kao kapitalni projekat u narednom periodu opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra.
5: Imamo projektnu dokumentaciju skoro gotovu, fali nam nijansa do dobijanja građevinske dozvole i mislim da ćemo se u sljedeće godine upustiti u izgradnju doma za stare i nemoćne, budući da su naši partneri iz Županije, iz Srpskog narodnog veća, iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke dali uveravanja da ćemo obezbediti inicijalna financijska sredstva za početak izgradnje tog kapitalnog projekta i on je jako važan za opštinu Borovo upravo iz razloga što će naši stari imati priliku da se smeste, da nađu smeštaj u svom mestu, a sa druge strane trebao bi da povuče nekih 20 ili 25 radnih mesta, što danas sigurno isto predstavlja jednu veliku stvar za opštinu Borovo. Kapacitet toga doba bi trebao da bude 60 korisnika.
4: Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime Vukovarsko-sremske županije zamenik župana Srđan Jeremić.
6: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
7: Nema pojedinca ili udruženja, institucije ili organizacije da je pomoć tražila, a da je pomoć izostala. U tom pravcu nastavljamo i u vremenu koje je pred nama. Vukovarsko-sremska županija će se itekako uključiti u ovaj veliki projekt izgradnje doma za stare i nemoćne osobe na području opštine Borovo, jer kao što je rečeno, ne samo da želimo da ljude koji nažalost imaju potrebu da se smeste u takvu jednu ustanovu jer su mlađi otišli, da im to obezbedimo, nego s druge strane obezbeđujemo na taj način i značajan broj radnih mesta na području opštine Borovo i time zadržavamo ili vraćamo deo deo stanovnika koji su iz Borova otišli treće zemlje.
4: Svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo među ostalima prisustvovali su i vicekonzul generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević, zamenik Osječko-baranjske županice Vladimir Horvat, načelnici opština Erdut, Trpinja, Markušica, Šodolovci i Gvozd, kao i predstavnici lokalnih samouprava iz Republike Srpske i Srbije, iz Petrova, Šamca, Broda, Teslića, Odžaka i Temerina. Dan opštine Borovo obeležava se 22. maja na dan kada je 1997. godine konstituisano opštinsko veće opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugo i 795 godina dobilo status opštine.
2: Info plus info.
4: Na svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo dodeljena su godišnja priznanja i nagrade zaslužnima. Odlukom opštinskog veća opštine Borovo priznanja opštine Borovo uručena su Mira Kazović, učenici generacije osnovne škole Borovo za školsku 2024-2025. Godinu i Miljani Poznanović, članici gimnastičkog kluba Vukovar, koja je proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije za 2025. Godinu.
1: Stvarno mi puno znači, trud se uvek isplati, kao što kroz tih 8 godina se to videlo. Pohađam prvu srednju školu Vukovar, smer farmaceutski tehničar, prvi razred. Iskreno, jako sam zadovoljna sa školom, prvenstveno moram da kažem, đak sam odličan, kao i do sada, i voljela bih da tako nastavim.
3: Jako puno mi znači, drago mi je što se moj trud prepoznaje i nadam se da će i ostali se truditi da i oni dobiju ovakva priznanja i koja će ih posticati da je još bolje rezultate. Prošle godine sam bila četvrta na državnom prvenstvu u Zadru. Ekipno smo prve, ja sa svojom ekipom i još dosta je tu bilo medalja sa regionalnih takmičenja. Trenutno sam u Beogradu na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Druga sam godina i trenutni planovi su da se fokusiram na fakultet. Sportska karijera će malo da pauzira, ali dalje planiram tu biti za svoj klub i ostvarivati se kao sutkinja, ako ne takmičarka.
4: Rekle su nam Mija i Miljana, kojima je uz priznanje pripala i novčana nagrada od 300 evra. Plaketa je uručena penzioneru Jovanu Jovanoviću sa Crepulja, koji 20-ak godina uveseljava decu novogodišnjim paketićima. Prošle godine podelio je 41 paketić.
8: Normalno da mi znači da mi neko priznaje to što ja radim. A ja to radim dobrom voljom svojom. Ne tražim nikoga pomoći. Kupim koliko mogu, pomognu mi djeca moja, napravimo paketiće. Ne mogu reći, mnogo ljudi je nudilo meni i novce i materijala i sve. Dok mogu, ja ću to raditi, kad ne bude Bogo, pozdravit ću se s njima. Isto ću im napraviti pozivnice i reću im, djeda Vlas, više ne može.
4: Povelja opštine Borovo dodeljena je fudbalskom klubu Sloga povodom 100-godišnjice kluba. Priznanje je preuzeo sekretar kluba Slobodan Lukić, koji se u ime nagrađenih zahvalio.
9: Ovo je veliko priznanje ne samo za jednu generaciju, nego za sve igrače, sve trenere, sve meštane ovog sela, sve one koji su navijali i verno radili oko naše Sloge. 100 godina postojanja nije mala stvar. I ovo priznanje nam daje dalje snagu da još više radimo oko naše Sloge, da se trudimo i da se borimo.
4: Priznanje i nagrade uručili su opštinski načelnik Zoran Baćanović i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović. Svečanu sednicu opštinskog veća opštine Borovo upotpunio je nastup vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova.
2: Info plus info.
4: Dan osnovne škole Borovo obeležava se svake godine kao jedan od najvažnijih događaja u mestu. Proslava se tradicionalno održava zajedno sa Danom opštine Borovo i uključuje svečani program učenika. Kao i proteklih godina, svečana akademija održana je u sportskoj dvorani škole uz nastupe učenika i oproštajem od učenika osmih razreda. Direktor škole Tihomir Jakovljević istakao je da škola ove godine obeležava i 90. godišnjicu postojanja.
10: Pa danas je svečani dan, dan naše škole i dan naše opštine Borovo. Mi smo privilegovani da imamo isti dan zajedničko slavlje i to je lepo zbog toga što nam dođe puno zajedničkih gostiju, što je proslava na nivou naše opštine i to nas čini neizmjerno sretnim i želimo da tako ostane i u buduće. 90 godina od kako je 36. godine napravljena naša sadašnja zgrada. Na školstvo u Borovu potiče od 18. veka koje je bilo uz našu crkvu. 1851. godine napravljena je stara škola, zgrada stare škole gdje je danas udruženje penzionera, a 1936. godine gospodin Tomo Maksimović, generalni direktor Borova i tadašnji predsjednik opštine Borovo, je puno toga učinio da se napravi nova školska zgrada koja je tada bila jedna od najmodernijih u Vukovarskom srezu. Ono što znamo, to je iz nekih priča, iz nekih crkvenih knjiga, da je 36. godine, recimo u 6 razreda, bilo više od 300 učenika, a danas ih recimo imamo 213.
4: U svečanom programu poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti.
11: Sećanja su mi prelepa. Stvarno će mi biti žao napustiti ovu generaciju i razvit se sa mojim prijateljima. A to što sam učenica generacije mi je potvrda mog uspeha i mog znanja tokom svih godina.
12: Osim što si prošla sa 5.0 svih 8 godina, na koje si sve možda takmičenja išla, ne moraš ih sve nabrojati, ali evo, koja su bila takmičenja, ti ostala u nekom lepom sećanju?
11: Pa najviše takmičenje iz srpskog, takmičenje iz prve pomoći i takmičenje iz matematike.
12: Šta je dalje kod tebe u planu, šta ćeš upisati i da li ti je to bilo evo izazovno sve to da odlučiš?
11: Jeste izazovno, nisam još sasvim potpuno sigurna, ali ja mislim da ću upisati elektrotehniku.
4: I za ovu generaciju osmaka direktor škole kaže da su dobra i vaspitana deca.
10: Oni su izvanredni, izlazimo sa 32 učenika ove godine. Deca će biti upamćena po tome da su prije svega pristojni, dobro odgojeni, a i solidni su đaci. Svake godine biramo učenika generacije, imali smo 4 odlikašice 5.0, međutim presudila su takmičenja u kojima je za učenika generacije ove godine izabrana je potpuno zasluženo Anastasija Mišljenović, učenica 8.1. Ne bi bilo nezasluženo možda i neke druge učenice, ali ona je stvarno se pokazala najbolja.
4: Ovu generaciju učenika iz škole su od 1. do 4. razreda izveli učitelji razredne nastave Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović, a nastavnici predmetne nastave bili su Dušanka Vidović i Srđan Simić. Info plus info. Tradicionalni kviz znanja za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole Borovo održan je sinoć u sportskoj dvorani škole. Kviz je imao nekoliko grupa pitanja koje su po odeljenjima birali, a sastojao se od 14 pitanja iz svih predmeta za 5. i 6. razrede i 16 pitanja za 7. i 8. razrede. Ovo takmičenje ima veliki značaj jer podstiče učenike na učenje, razvijanje timskog rada, samopouzdanja i zdrave takmičarske atmosfere. U veoma neizvesnom kvizu znanja pobedu kod najstarijih učenika odneo je 8.2. razred, a o konačnom pobedniku odlučile su nijanse. Ekipu su činile Olja Đurić, Nikolina Tepovac, Ružica Pedić, Nevena Mijatović i Jelena Jerotić.
13: Jako mi je drago što smo i ove godine pobedili i trenutno nam je rezultat 2-2, imamo dve pobede, jedan razred, dve pobede, drugi razred. Ovo je bila najupeštenija godina, najmanje smo se nervirali pa su zato rezultati tako dobri.
12: A bit će da ste i dobro sve naučili.
13: Tako je, znali smo svih 5 pitanja.
12: A da li ste znali pitanja protivničke ekipe?
13: Znali smo sva pitanja protivničke ekipe, da.
12: Koliko ste se za ovo sve u stvari spremali?
13: Nismo se uopće spremali, baš smo bili opušteni, zato vjerojatno i jesmo pobedili.
12: Sad ćeš uskoro i krenuti u srednju školu. Kakva su ti sećanja na osnovnu školu?
13: Imam jako lepa sećanja. Osnovna škola će mi uvijek biti u srcu, vjerojatno i draža od srednje škole, ali eto, moram nastaviti za svoj put dalje.
4: Ekipu osmaka prvog odeljenja činili su Sara Ostojić, Vuk Lazić, Olja Perišić, Nataša Božić i Anastasija Mišljenović.
11: Ja sam jako zadovoljna zato što kao prvo ostali smo zajedno, zato što smo bili fair, čestitali smo im i zato što smo ostali mirni i nije bilo te neke mržnje prema drugom razredu. A za odgovore sve smo otprilike znali, samo eto, bilo je par propusta, ovako sam jako zadovoljna. Popripremali smo se dosta, mislim, možemo reći kroz celu godinu dok smo učili to sve gradivo i to sve, tako da pripremali smo se.
12: Jesi ti bila u svim kvizovima od 5. do 8. razreda?
11: Jesam bila.
12: I kakva su ti sećanja do sada?
11: Svake godine pamtim svoju ekipu kao veoma uspešnu i svake godine smo bili fair i bili smo mirni i nismo pokazivali tu neko izrazito takmičarski neki duh koji može da bude čak i loš za naše razrede. To mi je jako drago bilo, zato što učimo naš razred da ostanemo zajedno i da budemo u zajednici. I to mi je jako drago.
4: Maši Mandić, učenici 7.1. Drago je što je učestvovala u kvizu, iako njena ekipa nije pobedila.
14: Veoma sam zadovoljna, naravno uvek može bolje, ali kakvi smo, takvi smo, sve je u redu prošlo. Znali smo neka pitanja, neka su nam se zakomplikovala, pa nam nisu bila uvažena. Znali smo i pitanja protivničke ekipe, možda čak i bolje nego naša. Naša ekipa je nažalost izgubila, ali samo za jedan bod. To nije bitno, bitno je da smo došli, da smo se družili. Čestitali smo naravno protivničkoj ekipi, sve im se sretno. Ja sam 7.1, u mojoj ekipi bili smo ja, Maša Mandić, Ana Kendrišić, Vasilije Dimitrijević, Andrej Stanivuković i Aron Šatović.
4: Učenici su tokom večeri pokazali odlično znanje iz različitih oblasti, snalažljivost i izuzetno izražen takmičarski duh, a sve je proteklo u pozitivnoj i navijačkoj atmosferi uz veliku podršku ostalih učenika, nastavnika i roditelja.
10: To protiče uvek emotivno zato što je takmičenje između 5.1 i 5.2, 6.1, 6.2, znači konkurencija je maksimalna. Deca to isto tako doživljavaju na jedan najpozitivniji način, mi se tu isto dobro zabavimo, iako se manje zabave oni koji odgovaraju, jer kao što vidite, trema i nekad čini svoje. Lepa je to naša tradicija, naši učenici pokažu znanje, dođu i roditelji, pripremimo se za ovaj svečani dan, dan naše škole, lepo se podružimo. Danas smo imali i dan sporta i ovaj dan je prošao baš u najboljem mogućem redu.
4: Rekao je direktor škole Tihomir Jakovljević, koji je učesnicima nakon kviza čestitao

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Bobanu Rajoviću. Boban Rajović je popularni crnogorski pevač pop i folk muzike. Rođen je 25. decembra 1971. godine u Kopenhagenu u Danskoj. Radi i živi u Beogradu. Iz Kopenhagena u Beograd krenuo je sa 1,500 maraka u džepu i hteo da u Srbiji napravi muzičku karijeru. Prolazio je vrlo teške trenutke, ali od svog sna nije odustajao. Put od taksiste iz Kopenhagena do popularne muzičke zvezde u Beogradu bio je zaista trnovit. Zahvaljujući samopouzdanju i želji da uspe, Boban je ostao istrajan u tome da ostvari svoj san i zapeva na velikoj bini pred hiljadama gledalaca. Njegova vrtoglava popularnost počela je 2007. godine sa megahitom Usne boje vina. Najvećim podvigom u svojoj karijeri smatra to što je napunio splitsku, a mjesec dana kasnije i zagrebačku arenu. Inače, Rajović je u mladosti bio uspešan fudbaler. Živeo je brzo, važio za ženskaroša, a oženio se veoma mlad sa samo 21 godinu. Sa suprugom Draganom i danas skladno živi. Par ima troje dece.

0: muzički poster.
1: Boban Rajović je rođen 1971. godine u Kopenhagenu u Danskoj. Međutim, u danskoj prestonici kao dete nije dugo živeo. On, njegovi roditelji i dva brata često su se selili, a na to su ih naterale životne okolnosti. Tako je Boban kao dete imao adrese od one u Kopenhagenu do onih u Beranima i Podgorici. Zbog toga kaže da mu je vrlo teško odgovoriti na pitanje kad ga neko pita odakle si ti. Za sebe kaže da se ne stidi svojih crnogorskih korena i sela Gnjili Potok. Međutim, zbog čestih selitbi priznao je da se i sam pomalo zbuni kad treba odgovoriti na to na izgled jednostavno pitanje. Boban je imao 10 godina kada se porodica iz Kopenhagena preselila u Berane. Dečak je u to vrijeme slabo govorio maternji jezik, ali je tu prepreku, kaže, brzo savladao. Rajovići su u Beranima kupili kuću u kojoj su živjeli 5 godina. Međutim, imali su peh i kuća je izgorela. Odlučili su potom da se presele u Podgoricu i tu su počeli da grade novi dom. Osnovnu školu pohađao je u Kopenhagenu i Beranima, a srednju u Podgorici. Kao dete, Boban je mnogo voleo da igra fudbal. Koliko mu je to polazilo za rukom, govori i činjenica da je igrao za reprezentaciju Crne Gore u kategoriji pionira. Fudbal je igrao i u Beranima. Mnogi su mu predviđali blistavu fudbalsku karijeru i niko nije mogao ni da zamisli da će na kraju postati pevač. To što se mnogo selio, Boban gleda kao prednost i manu. Prednost je jer upoznaje mnogo ljudi i različite kulture, ali je i mana jer taman započne karijeru i život na jednom mestu, a onda mora da krene dalje. Tokom gradnje porodične kuće u Podgorici, Boban je sa svojim ocem otišao da radi u Kopenhagen. Tada je imao 16 godina i počeo je da radi kako ne bi morao da traži novac od svog oca, jer je porodica bila u teškoj materijalnoj situaciji. Radio je u ruštilnicama i vozio taksi u Danskoj. Nije ga bilo sramota da radi bilo kakav posao, samo da bi zaradio i pomogao svojoj porodici. U međuvremenu se oženio i dobio decu.

0: muzički poster.
1: Kada je odlučio da krene u muzičke vode 1999. godine, Boban Rajović je u Kopenhagenu vozio taksi. Poslom taksiste se bavio 6 godina. Umeđu vremenu, dok je taksirao, imao je mnogo vremena da razmišlja. Sanjario je o tome da jednog dana izađe na binu, peva i bude popularan. Raspitao se koliko košta snimanje albuma i koliko koštaju pesme u Beogradu. To je bio znatan iznos, ali se ipak usudio otisnuti u muzičke vode. Imao je mnogo padova i uspona, financijskih problema, ali uspeo da se izbori. Tokom muzičkih početaka često je spavao i u autu, jer nije imao gde da spava. Rekao je da se uvek pronašao kao da je pun kao brod, a u stvari financijski nikad teže nije stajao. Imao je svoj cilj i težio da ga ostvari. Boban je u jednom intervju ispričao kako je jednom prilikom, kada je počinjao, išao Knez Mihajlovom ulicom u Beogradu i razgovarao sa suprugom na telefon dok je ona bila u Danskoj. Dragana ga je pitala kako ide, a on je rekao: evo sad ću da uđem u pekaru i da vidim imam li dovoljno novca za jogurt i kiflu. Ušao je i video da ima tačno toliko novca. Ona mu je rekla da se vrati u Kopenhagen, da mu takav život ne treba. On to nije želeo jer je osjećao da će na kraju ipak uspeti i postati popularan pevač.

Prvi album Piroman Boban Rajović snimio je 2000. godine. Tada mu je Aleksandar Kobac rekao da mu treba jedna pesma koja će biti hit i na album je dodao baš pesmu Piroman. Po toj pesmi, za koju je Boban uradio i neobičan spot, dobio je nadimak Boban Piroman jer je od samog početka svoje karijere pravio sjajnu atmosferu gde god da nastupa. Bio je to solidan početak za prvi album, ali ne i ono čemu je Boban težio. Album Puko srce snimio je 2003. godine. Potom je stigao i odličan album Provokacija 2006. godine. Pesma Provokacija s istoimenog albuma postala je veliki hit. Boban je imao mnogo nastupa, ali je i dalje želeo da postigne više. U njegovom slučaju se pokazalo da je tačna ona sreća prati hrabre. Snimio je svoj prvi mega hit Usne boje vina 2007. godine i postigao vrtoglavu popularnost. Tada je njegova muzička karijera krenula uzlaznom putanjom. Na jednom nastupu u Švajcarskoj sreo je popularnog pevača Željka Samarčića. Sa njim je razgovarao o svojoj muzičkoj karijeri. Željko mu je rekao da dobro radi i da ima jedna njegova pesma koja se često pušta u diskotekama. Reč je o pesmi Provokacija. Pevač mu je rekao da je sve to odlično, ali da mu treba jedan mega hit i da se javi Marini Tucaković da mu mega hit i napravi. Čim se vratio u Beograd, Boban Rajović je pozvao Romarija i rekao mu da napravi muziku za mega hit, da ne pita koliko košta. Boban u tom trenutku nije imao novaca, ali odlučio da će se snaći, pozajmiti, uraditi šta god treba samo da dobije mega hit. Romario mu je rekao da on inače radi ceo album, ali da će napraviti izuzetak. Prošla su 2 mjeseca, Boban se vratio u Kopenhagen, a onda ga je Romario nazvao i rekao mu: "Matori, menjam ti život. Imam mega hit za tebe." Boban je bio presrećan, odmah se spakovao i došao za Beograd. Kada mu je Romario pustio melodiju, on je znao da će to zaista biti mega hit i nije mogao da veruje da će baš on dobiti tu melodiju. Otišao je kod Marine Tucaković, tekstopisa, s istom pričom kao i kod Romarija. Treba mu tekst uz melodiju koji će biti mega hit. Kada mu je prvi put Marina otpevala svoj tekst Usne boje vina, on je bio skeptičan. To nije bilo ono što je on zamišljao, međutim Marina ga je razuverila i rekla mu da takav tekst treba da otpeva jedan Crnogorac. Odlučio je da snimi pesmu Usne boje vina i ona je odmah postala mega hit. Svi su krenuli da ga zovu da nastupa po klubovima. On u tom momentu nije imao ni menadžera, nije se snalazio, nije znao ni kako da odredi cenu za nastupe, ali sve se brzo rešilo.

0: muzički poster.
1: S albumom Usne boje vina bilo je jasno da je Boban Rajović velika muzička zvezda i da od tada njegova muzička karijera neće znati za krizu. Nastupao je širom zemalja bivše Jugoslavije, ali i u inostranstvu. Album Kosači objavljuje već godinu dana posle i sa tog albuma se izdvaja nekoliko hitova. Njegov veliki hit Mijenjam je naziv i albuma koji je objavio 2010. godine. Publiku je obradovao i sa albumom Vojnik zablude koji je objavio 2013. godine. Popularne su i njegove pesme Princeza iz 2014. godine, Niko nije kao ja iz 2016. Darovi iz 2017. a onda iste godine i stigla pesma i album Spartanac koji je također bio vrlo uspešan. Tokom 2018. godine snimio je pesme Hej život te druže, Uvenuće srce, Kralj skitnica, Kreten, Do neba i druge. Boban je sljedeće godine snimio tri velika hita, Faktor iznenađenja, Žestina i Nogu pred nogu. Tokom 2020. godine Rajović je objavio singlove 011 i Pustite me, a naredne godine je svoju publiku počastio pesmama Sveti Basta i Malena. Njegove pesme na internet platformi YouTube beleže milionske preglede, a najpopularniji spot Usne boje vina je do sada zaradio preko 17 miliona pregleda. Napunio je splitsku i zagrebačku arenu jer je u Hrvatskoj vrlo popularan. Boban je rekao da je on svojim arenama i koncertima u Hrvatskoj otvorio vrata i svojim kolegama. Često je nastupao u klubovima u Hrvatskoj i tako utabao put i popularizovao svoju muziku. Boban je rekao da se u Hrvatskoj mnogo gledala televizija DMSat, a da se on reklamirao na toj televiziji pa ga je publika zapamtila i vizuelno, što se pokazalo kao pun pogodak.

0: Novitéti.
1: A vi dalje slušate emisiju Na točkovima, stigli smo do rubrike Noviteti. Ovde govorimo o novoj generaciji Renault Clio. Renault Clio je od 1990. godine postao sinonim za gradski automobil koji nudi više od očekivanog. Svaka generacija donela revoluciju, od udobnosti i dizajna preko multimedije i naprednih tehnologija, pa sve do motora koji su postali referenca u klasi. Do danas je prodato 17 miliona primjeraka u 120 zemalja, što ga čini najprodavanijim francuskim automobilom svih vremena. Nova, šesta generacija nastavlja tradiciju, ali postavlja nove standarde. Clio je sada duži, širi i dinamičniji, sa proporcijama koje ga približavaju višem segmentu. Novi Clio dobio je naglašene linije, produženi poklopac motora i upečatljivu prednju masku sa motivima dijamanata. Dužina je povećana na 4 m i 12 cm, a širina na 1 m i 77 cm, dok su 18-inčni naplaci i širi trak točkova dodatno naglasili stabilnost. Unutrašnjost je osavremljena. Dva ekrana od 10,1 inča, kompaktni upravljač, ambientalno osvetljenje u 48 boja stvaraju atmosferu višeg segmenta. U verziji Esprit Alpine preslake su od Alcantre sa sportskim detaljima i aluminijskim završnim elementima. Clio nudi izuzetan prostor u kabini za klasu kojoj pripada, posebno za putnike pozadi. Prtljažnik od 391 litre sada ima niži utovarni prag, što olakšava svakodnevnu upotrebu. Vožnja je preciznija zahvaljujući novom upravljaču sa 2,6 okreta od krajnjeg levog do krajnjeg desnog položaja i krug okretanja od 10,4 metra. Sistem Multisense prilagođava režim vožnje stilu vozača, dok opcioni audio sistem Harman Kardon sa 410 W snage donosi 5 različitih zvučnih ambijenata. Ponuda motora jasno pokazuje ambicije Renaulta. Full Hybrid E-Tech 160 konjskih snaga, novi 1,8 litarski motor sa Atkinson ciklusom ubrizgavanja od 0 do 100 km za 8,3 sekunde, potrošnja 3,9 litara na 100 km, emisija CO2 samo 89 grama po kilometru. Do 80% gradske vožnje moguće je voziti samo na struju. Sljedeći motor u ponudi je TCE 115 konja, trocilindrični benzinski motor zapremine 1,2 litra dostupan sa manuelnim ili automatskim EDC menjačem. Potrošnja oko 5 litara, ubrzanje od 0 do 100 za 10,1 sekundu. Eco G 120 konjskih snaga, benzinsko-plinska verzija sa autonomijom od 1450 km. Renault je uložio veliki napor u održivost. 33,9% materijala dolaze iz cirkularne ekonomije. 92% preslaka izrađeno je od recikliranih vlakana. 50% naplataka u verziji Spirit Alpine od recikliranog aluminijuma, što štedi 350 kg CO2. Novi Clio dostupan je u 3 paketa opreme Evolution, Techno i Spirit Alpine. Novi Renault Clio nije samo evolucija, to je redefinicija B segmenta. Sa naprednim motorima, bogatom tehnologijom i održivim materijalima, Clio se približava automobilima višeg segmenta, ali zadržava kompaktnost i pristupačnost. Clio nudi odličan balans između cene, performansi i opreme. Posebno se ističe E-Tech Hybrid koji donosi rekordno nisku potrošnju i emisiju CO2. Dok verzija Spirit Alpine pruža sportski karakter i luksuzne detalje.

Pa mi dalje ostajemo u rubrici Oldtimeri, a danas vam govorimo o kultnom sovjetskom automobilu pod nazivom Lada. Mit o ruskom grijanju, istina iza legende. Jedna od prvih asocijacija na Ladu, bez obzira na model, uvek je njeno grijanje. U uslovima balkanskih zima Lada je bila kraljica. Sistem grijanja bio je predimenzioniran, projektovan da otopi led sa vetrobranskog stakla i pri temperaturama duboko ispod nule u Sibiru. Vozači Lade često su se šalili da se zimi voze u kratkim rukavima dok drugi stružu led sa unutrašnje strane stakla. To snažno grijanje nije bilo samo pitanje komfora, ono je bilo demonstracija sovjetske filozofije gradnje automobila. Funkcija mora nadvladati formu. Ako automobil ne može pružiti toplinu i sigurnost u najgorim uslovima, onda ne ispunjava svoju svrhu. Sad nešto o održavanju i čestim problemima u životu sa Ladom. Iako cenjena zbog čvrstoće, Lada je zahtevala specifičan pristup. Korozija je bila najveći neprijatelj, posebno na pragovima i rubovima blatobrana. Vlasnici su često primjenjivali bitumensku zaštitu podnice svake jeseni kako bi sačuvali limariju od soli. Mehanički najveći izazov je bio sistem upravljanja koji je s vremenom postajao težak te podešavanje karburatora. Međutim, Lada je bila automobil koji upozorava pre nego što stane. Retko bi se dogodio iznenadni katastrofalni kvar, ona bi škripala, lupala ili dimila, ali bi vas uvek dovezla do kuće. To je stvaralo posebnu vrstu poverenja između mašine i čovjeka. Lada je u pop kulturi često bila predmet humora, ali taj humor je uvek bio prožet poštovanjem. Ona je simbol vremena u kojem se stvari nisu bacale, već su se popravljale. Ona je tenk u obliku limuzine, automobil koji je preživio padove režima, ratove i ekonomske krize. U filmovima i muzici Lada predstavlja autentični duh istoka, sirovu snagu i nepokolebljivost. Čak i danas u svetu prepunom senzora i kompjutera, Lada Niva ostaje relevantna. Ona je podsjetnik da u nekim situacijama čista mehanika jedino je na što se možete osloniti. Lade 1200, 1300, 1500 nisu bili samo automobili, oni su bili članovi porodice. Oni su nas naučili osnovama mehanike, pružili nam toplinu u najhladnijim noćima i odveli nas na mesta gdje drugi nisu smeli ni pomisliti krenuti. Njihova čvrstoća nije bila samo marketinški trik, već inženjerska nužnost. Voziti danas Ladu znači ceniti istoriju motorizacije koja nije bila usmerena na luksuz, već na pobedu nad prirodom i uslovima života. Ona ostaje trajni spomenik sovjetskoj autoindustriji i automobil koji će sasvim sigurno još dugo krstariti našim cestama i bespućima, podsjećajući nas na vreme kada su automobili građeni da traju, a ne da budu zamenjeni novim modelom svake 4 godine. Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Na točkovima. Do iduće četvrtka i novog izdanja emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.